Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: вечіряє.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Jesus fez feito, ver tvoje veio nervi. Від блакитних очей та безглуздих обій.

0: не формат.
1: На вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт Alex Jazz. Колектив, який впевнено поєднує нео-соул, джаз, фанк та елементи електронної музики, створюючи власне унікальне звучання. Їхні композиції розкривають теми почуттів, гармонії, пошуку себе і любові до життя. Вокал м'яко вплітається у складні ритмічні малюнки, а кожен інструмент звучить так, ніби розповідає свою окрему історію. Жанрово гурт можна описати як суміш джазового мислення та сучасного соул-попу, де кожна пісня – це маленька подорож у світ емоцій, імпровізації та витонченого звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір замер, за одною одна я курю папірос. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний, бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Я задав ці моменти, де поруч ти була.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

дощ у твоїх очах. Опало листя, ти ходиш по ньому ногами босими, і вітер волосся вкладає по твоїх плечах.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Іронія.
1: Від Шевченка до Сократа. Наука – це організовані знання. Мудрість – це організоване життя. Іммануїл Кант. Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 24 і 30 вірш. «Будьмо уважні», – сказав Господь. «Горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що й смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших, добро чиніть тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу. Хто ж бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Слава тобі, Господи, слава тобі. Я десь читав в літературі талмудистів щодо одного вчителя на ім'я Шама.

допоможи мені, каже, навчи мене закону, але так дуже коротко, щоб я не втомився стояти на одній нозі. І Гілель йому сказав такі слова: не роби нікому того, чого собі не бажаєш. Ось так от, так просто. В Євангелії це звучить так: люби ближнього свого, як себе самого. Тобто ти сам є виміром того, що ти намірений дати. Дуже це важливо. Сьогодні Господь роздає гори. Вчора ніби він казав блаженні вбогі, блаженні плачучі, блаженні голодні, блаженні, коли вас будуть виганяти, коли вас будуть бити, коли будуть наговорювати на вас заради мене. Каже, то причина для великої радості. А нині він каже багатим, ситим, тим, що сміяться, тим, що веселяться, тим, про кого добре говорять, він каже, що горе вам. Це якісь парадоксальні речі. Євангельська новина, немов би вона пливе проти течії цілого світу. Це для нас є неприйнятним. Ми шукаємо бути забезпеченими, бо це дає нам відчуття безпеки. Ми хочемо бути ситі. Тому що внутрішня людина завжди в собі має страх від голоду. Ми хочемо сміятися, ми не хочемо бути з тими, хто сумує. Нам радше веселіше бути з тими, кому радісно, кому весело. Ми шукаємо джерело всякої веселості, всякої радості. І часом прибігаємо до таких речей, котрі нас виводять в стан аж надмірної радості. То є алкоголь, наркотики. Навіть шукаємо собі такої якоїсь особливої музики, котра би нас так просто заводила. Господь каже, горе. Він каже навіть, що горе, коли про тебе будуть добре говорити. Це означає, що ти з тобою щось не так. Ти шукаєш догоджати іншим людям. Отож, це ніби стан серця людини. Горе вам багатим. Що є зі серцем багатої людини? Людина прагне і прагне і прагне багатства. І немає такої міри. Ми часом кажемо, коли, от, наприклад, нам приходиться вибирати до влади когось, ми кажемо, давай виберемо отого багатого, бо він вже має, і він не буде нас оббирати, він не буде нас обкрадати. Це правда? Ні. Немає міри для багатого, бо навіть якби він весь світ здобув, він все рівно скаже, що це йому мало. А ситій людині? Сита людина стає лінивою, її серце черствіє. Вона тільки шукає, щоб споживати, споживати, споживати. І тоді вже споживання потребує не тільки її шлунок, але і її серце. Горе вам, коли про вас будуть добре говорити. Так ложні пророки жили. Ложні пророки говорили те, що подобалося слухачам. Подивімося, як зараз нам намагаються з екранів телевізора всі гарні слова говорити, бо вже знову підходять вибори. І нам треба вибрати найкращого, тому всі намагаються бути найкращими. Каже Господь, любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Ні в одній системі етики і моралі, ні в одній релігії немає любові, заповіді любові ворогів. Ні в одній. Каже, благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають, коли тебе б'ють в одну щоку підстав і другу. Це не є вияв слабкості, аж ніяк. Господь хоче, щоб наше серце не мінялося від обставин. Про ворогів він каже, що це не обов'язково, що ми маємо ворога пригортати до себе, але перепрошую, коли твій ворог лежить на землі і він є тобою переможений, ти не можеш над ним знущатися. Ти не можеш чинити над ним помсти. Ти повинен мати повагу до нього як до супротивника, але ти маєш не втратити рівноваги свого серця. Ти не маєш права дати можливість ненависті заволодіти тобою. Тоді ти будеш гіршим за свого ворога, бо сам собі станеш ворогом. Коли вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Господь заповідає нам, щоб не зародилася в нас пімста, щоб ми не

0: озброїлися проти того, хто нам вчинив щось подібне. Бо якщо нас проклинають, ми що робимо? Як то часто люди сваряться між собою десь за межу, за якісь майнові там непорозуміння. Люди клянуть одні одних. Клянуть одні одних. І в нас є таке, тут в народі, на Радехівщині, є така поговірка, каже, а я таки побідив. І неважливо чим. Хай прокляв ще більше, ніж той, хто мене проклинав. Ей, ні. Це не по-євангельськи. Це не по-християнськи. Твоє серце має бути навчене завжди до прощення. Ти збережеш свободу. Коли будеш прощати, ти залишаєшся вільним. Ти не стаєш невільником гніву, помсти, ненависті. Дай кожному, хто в тебе просить. Твоє серце є таке серце, яке дає, яке не замикається. Ми знаємо, все, що замикається, рано чи пізно затухає, псується, має неприємний запах, негарний вигляд і врешті руйнується. Боже, я хочу бути щасливою людиною. Дай мені, щоб я додержувався твоїх заповідей. Дай мені мужності, щоб я крок за кроком вчився любити ворогів своїх. Вчився благословляти тих, які про мене злі речі говорять. Вчився прощати тим, хто зводив на мене наклепи або обмови. Благослови нас, Боже. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов на жовківській ратуші, качок на свині, чапель на бузі, гусенят на раті, інших звіреток і туристів на Росточчі. Сьогодні у нас 12 жовтня, понеділок. Вітаю усіх, хто йде на роботу. Переживемо, прорвемося. І завтра в нас 13 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 56%. Ясна погода буде на Росточчі, але зовсім недовго, тільки в ранковий час. А вдень небо вкриється хмарами, вночі взагалі дощ можливий, вранці він стихне. І більше цього дня опадів не передбачається. Отже, на роботу можна йти без парасоль. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 2151.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Вітання нашим любим слухачам.
0: Всім привітик.
2: Лесь, скажи, будь ласка, що таке head?
0: Голова.
2: Hair.
0: Волосся.
2: Back.
0: Спина.
2: I've got short hair.
0: Ну, це більше речення про мене, у мене коротке волосся.
2: Слухай, знаєш, так тішуся. Ми за багато років з тобою такі soulmate, такі надійні. Я думаю, наші слухачі з нами погодяться.
0: Я 100% згідна з тобою. І, до речі, soul – душа, mate – товариш. Що таке soulmate? Можливо, хтось з вас не знає. Це…
2: Ти мій духовний товариш.
0: Так, або ще, знаєш, як в народі кажуть, яке їхало, таке і здибало. Це реально про нас.
2: Ну, то точно. Ми з тобою і таке, і soulmate.
0: Ще можна казати споріднені душі.
2: О, то мені це сподобало найбільше.
0: Надіємось, що і ви з нами вже трішки стали спорідненими душами.
2: І ще нехай у кожного буде свій soulmate.
0: До скорих зустрічей.
2: Почуємось!
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону.
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

0: мама!
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063 250 02 04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Це була реклама. Роби гучніше.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов на жовківській ратуші, качок на свині, чапель на бузі, гусенят на раті, інших звіреток і туристів на Росточі. Сьогодні у нас 12 жовтня, понеділок. Вітаю усіх, хто йде на роботу. Переживемо, прорвемося. Завтра в нас 13 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 56%. Ясна погода буде на Росточі, але зовсім недовго, тільки в ранковий час. А в день небо вкриється хмарами, вночі взагалі дощ можливий, вранці він стихне. І більше цього дня опадів не передбачається. Отже, на роботу можна йти без парасоль. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У моєму словнику немає слова «неможливо». Наполеон Бонапарт.
0: Від Шевченка до Сократа.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Це була реклама.
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Доброго ранку, ви слухаєте музичний ранок з Дмитром Весною на Вільному радіо. Попереду на вас вже чекають музика, цікаві історії і факти з легкими нотками гумору. Та заряд хорошим настроєм на весь день та тиждень. Бо для хорошого настрою багато не потрібно. Смачний сніданок, позитивне мислення та правильний вайб. Тож постараюсь створити для вас відповідну атмосферу. А в цьому мені вже допомагає наступна ранкова композиція. Слухаємо!

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.

Дорогі слухачі, зараз хочу підняти тему щастя. Що робить вас щасливим? Нова машина, великий будинок, подорож, яхта чи, можливо, щось зовсім інше. Ми звикли вимірювати щастя матеріальними речами. Ніби більше маємо, то щасливішими будемо. Але якщо обмежити весь цей список, то можна подивитися, що щастя ховається в набагато простіших речах. Це, наприклад, зустрітися з людиною, за якою скучив, вийти на прогулянку, поспілкуватись без поспіху, почути знайомий голос, а побачити усмішку, яка одразу робить день теплішим. Саме такі моменти ми часто недооцінюємо, бо вони не коштують грошей і не виглядають ефектно на фото. Але саме їх потім ми згадуємо найчастіше. І, можливо, щастя не завжди потрібно шукати десь далеко, чи чекати, поки воно стане більшим, дорожчим і помітнішим. Іноді воно вже поруч, у розмові, зустрічі, погляді або навіть у пісні. Тож бажаю вам ловити щастя у простих речах. А зараз послухаємо композицію, яка говорить про щастя просто і дуже тепло. Муз-новинка від Септіми «Щастя в очі».

0: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

Щойно прослухали пісню «Рута Вікторії». І, до речі, про руту. Це рослина, яка в українській культурі давно стала чимось більшим, ніж просто зеленню в саду. Вона присутня в піснях, обрядах і народних уявленнях. А образ рути часто пов'язують із коханням, молодістю та вибором. Цікаво, що одна й та сама рослина може бути водночас частиною побуту і символом, який люди передають через покоління. І саме тому народні пісні не завжди потрібно сприймати буквально. Інколи за знайомим словом ховається ціла історія. А зараз плавно змінюємо настрій. Слухаємо музичну новинку від Клер Ікс Отой. Це повільне диско. Нова композиція, яка точно допоможе додати ранку трохи руху. Слухаємо.

0: Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

пісня під назвою «М'ята» від гурту «Каска». Цей трек увійшов до альбому гурту «Нірвана» і став одним із тих, що легко впізнаються вже з перших секунд. У пісні «М'ята» згадується не просто рослина чи аромат, а образ свіжості, спогадів і почуттів, які хочеться зберегти. «Каска» часто поєднує сучасне поп-звучання з дуже впізнаваними українськими образами. І саме тому їхні пісні можуть одночасно звучати легко, але залишатися в пам'яті надовго. А раз уже заговорили про м'яту, то маю для вас одну аптечну історію. Заходить якось чоловік у аптеку і каже: «Дайте мені щось для заспокоєння нервів, але таке, щоб дуже сильне». Фармацевт йому відповідає: «Візьміть собі м'ятний чай». «Дівчино, ви не зрозуміли, мені треба таке, щоб я взагалі перестав реагувати на ідіотів». Вона йому відповідає: «Ну тоді купіть кілограм м'яти, заваріть її у ванні і сидіть там, поки вони всі не розійдуться». Ну що ж, рецепт, звісно, жартівливий, але іноді найкраща реакція на чужі витівки – це справді зробити глибокий вдих, увімкнути улюблену музику і не псувати собі день. А ми продовжуємо наш музичний ранок з наступною композицією.

0: Вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
0: Це була реклама.

Дорогі слухачі, Тіна Кароль щойно співала про те, як вабити. І знаєте, іноді для цього не потрібні ні особливі слова, ні якісь хитрощі. Достатньо одного погляду, і людина вже думає про вас частіше, ніж планувала. А якщо до цього додати дощ, мокрі вулиці і когось, із ким зовсім не хочеться розходитись, то вже готовий сюжет для романтичного кіно. До речі, у кожного ж є пісня, яка одразу створює настрій, правда? Та сама, яку хочеться вмикнути по дорозі на роботу, на прогулянці, або просто лишити на повторі, хоч 10 разів поспіль, то чому б не додати її до нашого ефіру? Надсилайте свої улюблені треки, які хотіли б почути в понеділок, у Директ Інстаграм або Фейсбук сторінки Вільного Радіо. Разом складемо плейлист, із яким приємніше починати новий тиждень. А зараз вашій увазі Енд Лео і його новий трек «Під київським дощем». Слухаємо!

0: Смикай свій настрій. Це твоє вільне радіо королівського міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Друзі, а зараз зачепимо тему технологій. Чи задумувались ви, що найбільше гальмує створення електричної плати? Перепрошую, гальмує. Іноді достатньо змінити одне з'єднання в схемі, але щоб перевірити цю ідею, доводиться чекати на виготовлення нового прототипу тижнями. Американська компанія Itera пропонує обійти цю проблему. Її розробка – це скляна платформа, на якій рідкий метал під дією електричного поля утворює провідні доріжки між компонентами. Якщо потрібно змінити схему, метал переміщують, з'єднання перебудовують і можна тестувати новий варіант. Компанія заявляє, що переналаштування займає менше, як хвилину. Поки цей інструмент для інженерів, а не готова технологія для наших смартфонів, але уявіть, скільки нових ідей можна перевірити, якщо між задумом і експериментом більше не стоятимуть тижні очікування.

0: Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко-мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
1: Це була реклама.

Щойно прослухали композицію від Володимира Дантеса, а зараз на підході гурт, у якого свій рецепт музичного настрою. Трохи хіп-хопу, фанку, року і голос Андрія Хлемнюка, який обізнається буквально з перших секунд. Історія бумбоксу почалася не з якогось грандіозного кастингу, а Андрій Хлемнюк жив в одній квартирі з гітаристом Тартака Андрієм Самойлом. І одного разу гітара, слова і музична хімія склалися в щось значуще. А згодом до них приєднався діджей Валік. Так, у 2004 році і розпочався бумбокс. А дебютний альбом «Меломанія» вони записали всього за 19 годин. Тільки 3 студійні зміни. То якщо хтось каже, що для хорошої музики потрібні місяці в студії, то бумбоксу тут є свій аргумент. Хоча, звісно, талант

0: музичний шедевр. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Знаєте, що цікаво в наступному проєкті? Ми можемо впізнати його музику, але не обов'язково впізнаємо людей, які за ним стоять. Glockenbach – німецький електронний проєкт, названий на честь району Мюнхена. Його творці певний час ховали обличчя за масками і худі, ніби нагадуючи, головне тут не зірковий портрет, а саме звучання. І воно справді знайшло свою аудиторію. Glockenbach поєднує танцювальну електроніку з попом і вже співпрацював із відомими артистами. А сьогодні слухаємо їхню нову роботу разом із Келлум Скотт під назвою Collide. Назва перекладається «Зіткнутися». І поки музика зводить нас із новими артистами, ви можете підказати, кого хочете почути в понеділок. Напишіть у приватні повідомлення Instagram або Facebook Вільного Радіо назву своєї улюбленої пісні. А зараз Glockenbach і Келлум Скотт з піснею Collide.

0: Не радіо. Від Львова до Томашова. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

Щойно у нас звучала Ріта Ора з піснею «Joy», що перекладається як «радість». І знаєте, є в цього слова одна підступна особливість. Всі хочуть радіти, але ніхто не погоджується радіти за розкладом. Особливо в понеділок зранку. Та й взагалі, щоб радіти життю, не обов'язково вдавати, ніби в ньому все ідеально. Ось тут я би згадав Кузьму Скрябіна. Він мав особливий талант – помічати абсурд у звичайних речах і говорити про нього так, що спочатку усміхаєшся, а потім ловиш себе на думці. Блін, а це й справді так. Його пісня «Той прикрий світ» увійшла до альбому «Казки», який вийшов в 1997 році. І сама назва підказує нам, так, світ часом буває прикрим, але це ще не причина втрачати почуття гумору. Бо іноді найкраща реакція на життя – не зіпсований настрій, а влучний жарт. Тож, питає один приятель в іншого, ти оптиміст чи песиміст? Відповідає, оптиміст. І що, завжди бачиш світло в кінці тунелю? Він такий, так, але спочатку перевіряю, чи то не поїзд.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Ці дії до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.

Вашій увазі був представлений трек львівської виконавиці Міра Марі під назвою «Твої очі». Пісня про те особливе відчуття, коли хочеться знову і знову бачити одну людину, навіть якщо вас розділяють кілометри. І знаєте, у природі теж є речі, які постійно повертаються, наприклад, припливи і відпливи. У затоці Фанді між канадськими провінціями Нью-Брансвік і Нова Шотландія спостерігаються одні з найвищих припливів у світі. Рівень води може змінюватися більш ніж на 10 метрів. Океан відступає, а потім знову повертається до берега. І хоч це звичайна робота гравітації Місяця та Сонця, виглядає так, ніби море знову і знову обіймає Землю. А часом саме такого нам і бракує, щоб хтось був поруч, обійняв і дав відчути, що ти на своєму місці. Тож продовжуємо ранок із музичною новинкою від Айліс з треком «Огортай».

0: Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

Слухайте, а у вас буває таке, що згадуєте якийсь період життя, коли все було непросто, і раптом ловите себе на думці, що трохи за ним сумуєте. Хоча тоді, здається, віддали б усе, аби швидше перегорнути ту сторінку. Ну чому так відбувається? Є такий психологічний ефект. Називається рожева ретроспекція. З часом ми нерідко згадуємо минуле тепліше, ніж воно відчувалось тоді. Погане потроху відходить на другий план, а хороше залишається з нами. Іноді навіть дивуєшся, невже це все було зі мною? Але сьогодні не будемо надто заглиблюватися в минуле. Краще трохи відпустимо думки і повернемося в момент, у якому ми є зараз. Тим паче, попереду музика, під яку довго залишатися серйозними. Навряд чи вийде.

0: собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
0: Це була реклама.

знаєте, що в біографії Doja Cat мене справді здивувало? До того, як вона стала світовою поп-зіркою, її шлях пролягав не лише через студію звукозапису, а й через ашрам. Це така духовна індійська спільнота, де вона познайомилась з індійськими танцями, а пізніше й захопилася брейкдансом і поп-локінгом. Настільки сильно, що вступила в виступала в танцювальній команді і брала участь у батлах в Лос-Анджелесі. Уявіть, скільки різних рухів, ритмів і культур згодом могло скластися в її власний стиль. І, мабуть, у цьому й принадність цієї музики. Ніколи не знаєш, звідки артист винесе ідею для наступного творчого кроку. А тепер новий сингл від гурту Beach Weather. Американське тріо повертається і презентує новий трек під назвою New Aesthetic, який відкриває новий розділ у творчості гурту і задає напрямок майбутнього альбому, вихід якого планується на 2027 рік. Оцінюємо.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
0: Це була реклама.

знаєте, от є люди, з якими можна переписуватися щодня і все одно не відчувати справжньої близькості. А є ті, кому достатньо написати одне коротке «Ну, що ти?» І розмова одразу стає такою, ніби ви щойно розійшлися після довгої-довгої зустрічі. Мабуть, у цьому є різниця між просто знайомими та близькими друзями. З ними не потрібно весь час доводити, що ви досі важливі одне для одного. І добре, коли в житті є такі люди. З ними хоч у Карпати, хоч просто на каву, хоч у будь-яку пригоду. Зев'ю з треком «Карпати» вже прозвучали, а далі музична новинка від Ятоня з треком «Близькі друзі». Тож слухаємо, оцінюємо і не забуваємо про своїх близьких друзів.

0: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

ви коли-небудь ходили самі в кіно? Ну, не тому, що ніхто не зміг піти з вами, а просто тому, що вам захотілося саме цей фільм і саме зараз. В соцмережах для цього навіть є окрема назва – Solo Date, тобто побачення із самим собою. Люди показують, як ідуть наодинці в кав'ярню, купують квиток на концерт, гуляють містом або влаштовують собі маленьку пригоду без компанії. І знаєте, в цьому є класна думка. Не потрібно відкладати те, що вам подобається, лише тому, що немає людини, яка би хотіла з вами піти. Адже вміння добре проводити час із собою – це теж важлива частина життя. І тут дуже влучно звучить наступна композиція. Музична новинка від Діани Глостер «Я у себе».

0: Львова до Томашова. Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.

Ну що ж, друзі, наш музичний ранок завершується. Сьогодні ми встигли поговорити про щастя в простих речах, пригадати цікаві музичні історії, зазирнути у світ технологій і навіть знайти ідею для невеликої пригоди наодинці. І якщо після цього ефіру у вас стало хоча б на одну

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов на жовківській ратуші, качок на свині, чапель на бузі, гусенят на раті, інших звіреток і туристів на Росточі. Сьогодні у нас 12 жовтня, понеділок. Вітаю усіх, хто йде на роботу. Переживемо, прорвемося. Завтра в нас 13 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 56%. Ясна погода буде на Росточі, але зовсім недовго, тільки в ранковий час. А вдень небо вкриється хмарами, вночі взагалі дощ можливий, вранці він стихне. І більше цього дня опадів не передбачається. Отже, на роботу можна йти без парасоль. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає, що робочою назвою пісні «Aha, tell it to me» було «Cher». Справа в тому, що в ній використовується той самий ефект, що і в одній з пісень «Cher» – «Believe». Співачка записала її в 1998 році. Ця пісня досягла вершини чартів в 23 країнах і принесла їй першу Греммі. Цікаво, що на створення цієї пісні пішло 6 років, десятки тисяч доларів і працювали над нею 6 композиторів. Невідомо, скільки б ще тривала робота, якби не ефект, який називається автотюном. Cher підслухала його випадково в одній з телевізійних програм. Черговий продюсер був категорично проти цього неприродного звучання голосу. Але співачка наполягла на тому, щоб ефект залишили в пісні. Можливо, без цього не було б ні цієї.

0: Я одного хіта на вільному радіо. Радіо живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники і водії, клерки і менеджери, туристи і контрабандисти. Одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний клієнт всіх цих славетних трудівників. Сьогодні в нас 12 жовтня. У цей день у 1920 році у Ризі було підписано угоду про перемир'я між Польщею і Радянським Союзом, за яким кордон між цими двома імперіями визначався по лінії Сарни, Рівне, Радзивиллів і річка Збруч. Польща роззброїла українську армію, інтернувала українських солдат, хоча ми вже тоді досить добре наступали на москальські сили. Так завершилися наші визвольні змагання. Нас не розбили, нас зрадили. Історії одного дня.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов на жовківській ратуші, качок на свині, чапель на бузі, гусенят на раті, інших звіреток і туристів на Росточі. Сьогодні у нас 12 жовтня, понеділок. Вітаю усіх, хто йде на роботу. Переживемо, прорвемося. Завтра в нас 13 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 56%. Ясна погода буде на Росточі, але зовсім недовго, тільки в ранковий час. А вдень небо вкриється хмарами, вночі взагалі дощ можливий, вранці він стихне. І більше цього дня опадів не передбачається. Отже, на роботу можна йти без парасоль. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Оце реклама.

Знов мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хіт, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Слухай серцем.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Ой, як ми заскочили за нашими слухачами. Надіємось, ви за нами також.
0: Всім привіт!
2: Лесь, скажи, будь ласка, що таке sweet?
1: Солодкий.
2: Sour.
1: Кислий.
2: Bitter.
1: Гіркий.
2: I don't like coffee because it's bitter.
0: Мені не подобається кава, тому що вона гірка.
2: То як буде не подобатись?
1: I don't like.
2: А гіркий?
1: Bitter.
2: А кеглю хочеш?
0: Кеглю? Що ти маєш на увазі?
2: Смачну кольорову кеглю.
0: Ти знов жартуєш? Щось я не розумію.
2: Лес, подивись, що маю. Skittles.
0: Skittles? І до чого тут кеглі?
2: Ну, англійською Skittles означають кеглі. Смачно, скуштуй.
0: Ой, клас, давай. І дуже цікаво.
2: Вибачте, слухачі, мусимо зробити невеличку перерву на кеглі.
0: Тобто на Skittles.
2: До скорого зустрічей.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.

0: мама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
2: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов на жовківській ратуші, качок на свині, чапель на бузі, гусенят на раті, інших звіреток і туристів на Росточі. Сьогодні у нас 12 жовтня, понеділок. Вітаю усіх, хто йде на роботу. Переживемо, прорвемося. Завтра в нас 13 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 56%. Ясна погода буде на Росточі, але зовсім недовго, тільки в ранковий час. А вдень небо вкриється хмарами, вночі взагалі дощ можливий, вранці він стихне. І більше цього дня опадів не передбачається. Отже, на роботу можна йти без парасоль. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники і водії, клерки і менеджери, туристи і контрабандисти, одним словом усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, одвічний клієнт всіх цих славетних трудівників. Сьогодні в нас 12 жовтня. У цей день у 1920 році у Ризі було підписано угоду про перемир'я між Польщею і Радянським Союзом, за яким кордон між цими двома імперіями визначався по лінії Сарни, Рівне, Радзивиллів і річка Збруч. Польща роззброїла українську армію, інтернувала українських солдат, хоча ми вже тоді досить добре наступали на москальські сили. Так завершилися наші визвольні змагання. Нас не розбили, нас зрадили. Історії одного дня.
0: Слухай Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай нас зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт!
3: Вітання усім любим слухачам!
0: Ірино, що таке
2: run?
3: Бігати.
0: А як щодо
2: jump?
3: Стрибати.
0: Clap?
2: Плескати.
0: Молодець, все вірно. My sister goes in for sport. Чи зможеш перекласти таке речення?
3: Та на ізі. Моя сестра займається спортом.
0: То як буде займатися спортом?
3: Go in for sport.
0: Молодець. До речі, хотіла запитати, чи ходила ти вчора на фітнес?
3: Ходила-ходила. В кінці, слухай, був такий класний стретчинг. Оце я прокайфувала.
0: До речі, а чи знаєте ви, що стретчинг походить теж з англійської? Stretch – це розтягуватись. Stretching – розтягувати м'язи.
3: Отак! Це класна інформація. Тому займайтеся спортом.
0: Та вивчайте англійську разом з нами.
3: До нових зустрічей!
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська
0: легко.
4: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, сихівчани, підзамчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг. Сов на жовківській ратуші, качок на свині, чапель на бузі, гусенят на раті, інших звіреток і туристів на Росточі. Сьогодні у нас 12 жовтня, понеділок. Вітаю усіх, хто йде на роботу. Переживемо, прорвемося. Завтра в нас 13 жовтня, вівторок. Температура завтра має бути від 10 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 56%. Ясна погода буде на Росточі, але зовсім недовго, тільки в ранковий час. А вдень небо вкриється хмарами, вночі взагалі дощ можливий, вранці він стихне. І більше цього дня опадів не передбачається. Отже, на роботу можна йти без парасоль. Партнер програми – Приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і «Роковичка» від Львова до Томашова.

0: Бо цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Реклама.
2: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
3: Rosana Kids – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Rosana Kids. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
1: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

я його ні з ким не сплутаю. Такі вуси лише у нього і моїй таті.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 24 і 30 вірш. Будьмо уважні, сказав Господь, горе вам багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що й смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо з ложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу, любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу. Хто ж бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить. Хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Слава тобі, Господи, слава тобі. Я десь читав в літературі талмудистів щодо одного вчителя на ім'я Шамая. Шамая був засновником знаменитої школи юдаїстичної. Прийшов молодий юнак і каже учителю, я не маю дуже часу, навчи мене закону якось так дуже коротко, щоб я не втомився стояти на одній нозі. Шамая зірвався, ти лінивий, ти не є учень, ти не можеш бути учнем, бо ти не намірений працювати, вчитися. Вигнав його геть. Той юнак подався до другого вчителя на ім'я Гіллель, також засновник великої школи. І ось він каже учителю, допоможи мені, каже, навчи мене закону, але так дуже коротко, щоб я не втомився стояти на одній нозі. І Гіллель йому сказав такі слова, не роби нікому того, чого собі не бажаєш. Ось так от, так просто. В Євангелії це звучить так, люби ближнього свого, як себе самого. Тобто ти сам є виміром того, що ти намірений дати. Дуже це важливо. Сьогодні Господь роздає горе. Вчора ніби він казав блаженні вбогі, блаженні плачучі, блаженні голодні, блаженні, коли вас будуть виганяти, коли вас будуть бити, коли будуть наговорювати на вас заради мене. Каже, то причина для великої радості. А нині він каже багатим, ситим, тим, що сміяться, тим, що веселяться. Тим, про кого добре говорять, він каже, що горе вам. Це якісь парадоксальні речі. Євангельська новина, немов би вона пливе проти течії цілого світу. Це для нас є неприйнятним. Ми шукаємо бути забезпеченими, бо це дає нам відчуття безпеки. Ми хочемо бути ситі. Тому що внутрішня людина завжди в собі має страх від голоду. Ми хочемо сміятися, ми не хочемо бути з тими, хто сумує. Нам радше веселіше бути з тими, кому радісно, кому весело. Ми шукаємо джерело всякої веселості, всякої радості. І часом прибігаємо до таких речей, котрі нас виводять в стан аж надмірної радості. То є алкоголь, наркотики. Навіть шукаємо собі такої якоїсь особливої музики, котра би нас так просто заводила. Господь каже горе. Він каже навіть, що горе, коли про тебе будуть добре говорити. Це означає, що ти ж з тобою щось не так. Ти шукаєш догоджати іншим людям. Отож, це ніби стан серця людини. Горе вам багатим. Що є зі серцем багатої людини? Людина прагне і прагне і прагне багатства. І немає такої міри. Ми часом кажемо, коли, от, наприклад, нам приходиться вибирати до влади когось, ми кажемо, давай виберемо отого багатого, бо він вже має, і він не буде нас оббирати, він не буде нас обкрадати. Це правда? Ні. Немає міри для багатого. Бо навіть якби він весь світ здобув, він все рівно скаже, що це йому мало. А ситій людині? Сита людина стає лінивою. Її серце черствіє. Вона тільки шукає, щоб споживати. І тоді вже споживання потребує не тільки її шлунок, але і її серце. Горе вам, коли про вас будуть добре говорити. Так ложні пророки жили. Ложні пророки говорили те, що подобалося слухачам. Подивімося, як зараз нам намагаються з екранів телевізора всі гарні слова говорити, бо вже знову підходять вибори. І нам треба вибрати найкращого, тому всі намагаються бути найкращими. Каже Господь, любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Ні в одній системі етики і моралі, ні в одній релігії немає любові, заповіді любові ворогів. Ні в одній. Каже, благословляйте тих, які вас проклинають. Моліться за тих, що вас зневажають, коли тебе б'ють в одну щоку підстав і другу. Це не є вияв слабкості, аж ніяк. Господь хоче, щоб наше серце не мінялося від обставин. Про ворогів він каже, що це не обов'язково, що ми маємо ворога пригортати до себе. Але перепрошую, коли твій ворог лежить на землі, і він є тобою переможений, ти не можеш над ним знущатися. Ти не можеш чинити над ним помсти. Ти повинен мати повагу до нього, як до супротивника, але ти маєш не втратити рівноваги свого серця. Ти не маєш права дати можливість ненависті заволодіти тобою. Тоді ти будеш гіршим за свого ворога, бо сам собі станеш ворогом. Коли вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Господь заповідає нам, щоб не зародилася в нас пімста. Щоб ми не озброїлися проти того, хто нам вчинив щось подібне. Бо якщо нас проклинають, ми що робимо? Як то часто люди сваряться між собою десь за межу, за якісь майнові там непорозуміння. Люди клянуть одні одних. Клянуть одні одних. І в нас є таке, тут в народі, на Радехівщині, є така поговірка, каже, а я таки побідив. І неважливо чим. Хай прокляв ще більше, ніж той, хто мене проклинав. Ей, ні. Це не по-євангельськи. Це не по-християнськи. Твоє серце має бути навчене завжди до прощення. Ти збережеш свободу. Коли будеш прощати, ти залишаєшся вільним. Ти не стаєш невільником гніву, помсти, ненависті. Дай кожному, хто в тебе просить. Твоє серце є таке серце, яке дає, яке не замикається. Ми знаємо все, що замикається. Рано чи пізно затухає, псується, має неприємний запах, негарний вигляд і врешті руйнується. Боже, я хочу бути щасливою людиною. Дай мені, щоб я додержувався твоїх заповідей. Дай мені мужності, щоб я крок за кроком вчився любити ворогів своїх. Вчився благословляти тих, які про мене злі речі говорять. Вчився прощати тим, хто зводив на мене наклепи або обмови. Благослови нас, Боже. Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки віків.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Галинку та чарівну косметику. Жила-була дівчинка на ім'я Галинка. Вона була дуже гарною, але коли бачила, як її старша сестра чи мама малюють губи чи вії, їй здавалося, що це і є справжнє диво. Галинка мріяла бути схожою на казкову принцесу з блискучого журналу. Якось на день народження Галинці подарували набір дитячої косметики. Рожевий блиск, тіні, що сипалися, та маленьку пляшечку з парфумами. Галинка була на сьомому небі. Вона вирішила, що тепер стане найгарнішою у дворі. Наступного ранку вона ретельно нанесла все, що було у коробочці. Вона так старалася, що її щічки були дуже-дуже рожеві, а губи блищали, як новорічна ялинка. Коли Галинка вийшла гуляти, вона чекала, що всі ахнуть від захвату. Але її найкращий друг, маленький Петрик, здивовано на неї подивився. «Галю, а чого ти така яскрава?» – спитав він. «І чому від тебе так пахне, що аж ніс лоскоче?» Галинці стало прикро, а потім підійшла сусідка бабуся Софія і лагідно сказала: «Дитино, ти така сонячна і мила, але навіщо ж ти ховаєш своє світло під цим усім?» Галинка не зрозуміла. Вона ж думала, що косметика робить її гарною. Того ж дня вона прийшла додому засмучена і розповіла мамі. Мама усміхнулася, посадила доньку на коліна і сказала: «Моя зірочко, послухай мене уважно. У світі справді існує чарівна косметика, але вона не продається в магазинах». «Яка ж?» – затамувала подих Галинка. «Вона називається доброта. Коли ти посміхаєшся, твоє обличчя стає світлим. Коли ти допомагаєш іншому, очі починають сяяти, як зірочки. Коли ти говориш добрі слова, твої губи стають чарівними». Мама взяла Галинку за руку. «Справжня краса – це не те, що ти наносиш на обличчя. Справжня краса – це те, що ти випромінюєш зі свого серця. Вона робить тебе не просто гарною, а улюбленою». Галинка зрозуміла. Наступного дня вона не стала фарбуватися. Вона просто щиро посміхнулася Петрику, допомогла бабусі Софії полити квіти і поділилася своїм яблуком з маленькою дівчинкою. І тоді Галинка помітила диво. Її обличчя справді сяяло. Всі навколо посміхалися їй у відповідь. Вона була щаслива, а від щасливої людини йде найкраще світло. Ось яку чарівну косметику відкрила для себе Галинка. Повчання діткам. Любі дівчатка, пам'ятайте, справжня краса завжди йде зсередини. Жодна фарба чи блискітки не зроблять вас такими гарними, як щира посмішка та добре серце. Ваша посмішка – це найяскравіша помада. Ваші добрі вчинки – це найчарівніші тіні. А радість – це найкращий крем від усіх негараздів.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня стала першою в сучасній музичній культурі піснею всесвітньо відомого виконавця, яка прозвучала в рекламі до офіційного релізу. Компанія Pepsi запропонувала Мадонні $5 мільйонів за можливість використовувати цю пісню в своєму рекламному ролику, перш ніж вона прозвучить по радіо або з'явиться в музичних магазинах. Відеокліп, що з'явився згодом, звичайно ж, не мав зовсім нічого спільного з милим рекламним відеороликом. Вбивство білої дівчини за зв'язок з афроамериканцем, стигмати на руках співачки, поцілунок темношкірого святого. Чи варто дивуватися, що відеокліп викликав шквал звинувачень на адресу співачки з боку всіляких релігійних груп і громадських організацій? А офіційний Ватикан взагалі його прокляв. Компанія Pepsi, опинившись перед загрозою бойкоту її продукції, відмовилася продовжувати співпрацю з Мадонною. Але співачка явно не залишилася в програші. Кліп безперервно крутили по телебаченню, а справжні фанати виконавиці були від нього просто в захваті.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.
0: Вільне радіо Королівського міста.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Анастемоза». Український музичний колектив, що створює унікальну атмосферу у своїх композиціях. Їхній стиль можна охарактеризувати як суміш інді-попу та електропопу з елементами альтернативного року. Музика «Анастемоза» вирізняється меланхолійними мелодіями та глибокими текстами, що занурюють слухача у світ емоцій та роздумів. Однією з найпопулярніших пісень гурту є «Гризантеми», випущена в листопаді 2022 року. Ця композиція поєднує в собі ніжну мелодію та проникливий вокал, створюючи особливий настрій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу. 100 років вже пройшло.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава. She got...

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з культових українських рок-гуртів, які залишили слід в історії української музики. Брати Гадюкіни – це один з найбільш впізнаваних гуртів української рок-музики, який був заснований в 1988 році у Львові. Вони стали справжньою музичною легендою в Україні завдяки своїй унікальній музиці, яка поєднує рок, панк, ска, а також елементи народної музики. З самого початку гурт прагнув створювати музику, яка б відображала реалії українського життя. І це їм вдалося. Брати Гадюкіни поєднували у своїй музиці різні стилі – від панк-року до української народної музики, інколи з гумористичними, а інколи з серйозними текстами, що відображали різні аспекти українського життя. Їхні пісні – це завжди драйв, емоції, і часто вони зачіпають соціальні теми, важливі для суспільства, додаючи у свої твори патріотичний заряд. Важливу роль у їхньому звучанні відіграє харизматичний вокал і енергійні аранжування. Хоча гурт переживав різні періоди, від піку популярності до паузу діяльності, їхнє ім'я залишається в пам'яті багатьох поколінь. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Там шматки текстильного м'яса з неї зняли.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.